Bjørn Arthur og Zule Teia til Urban FM er kjøpt i drittarestolen gjennom togene på kjart. Hva er det til? God damn, baby.